0: Tickets available now.
1: Live music on 2FM.
2: Tá bealach simplí ann chun chin tú gohfuil tú ag baint an bhuntáiste is mó as duineamh. Le planana méidir chliste Electric Ireland. Ceapach iad chun freastal ar nósan na maraachdála agus riachtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé bearta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chliste is fearda do oil. Chun dúsáid a dhéanamh níos saléire agus de chéile dhéanamh níos cille. Chlárig anois ag electricireland.ie. Méidir chliste dí, téirmí agus cineálacha bhaint.